0: Cosmo Dance.
1: Sommer sang kom, kunne det kærlige, kærlige. Anti-æs, bebitter.